Indah ya. Ini merupakan film Tom Holland dengan penampilan terbaiknya versi kritikus film Jatuh Juni Mantua. Dan film ini juga merupakan film lanjutan atau sequel dari Spider-Man.